0: nyenzu turku naruka numoroboru weboro harbor hoke narkusubama no kwe kogonu ifo yon tono kulpeiga on in kogonu na larbana sara girudu winkan na waranka kini dondu iya kunte angwingi beri guntega no igonu sannaba nyene igonu kuhumare bame kulpeise waktina kamila uribanza no se tamata mandaruka dendikine labro ni mbono iba kwe nano se kasima na bake grasana kaki buhinzi wo mkwe nasara giruru winka na waranka kini do awin imbe inwin ganna zimne wano kawki na department yo de abor waranka sintio department kulpe nan sesera ni awin senni ima labari zano se na dendikine de woni do ni inka kene para ku investe do kame o ka kiro ntruano nte am ko boro na sheria ke yo in do kame mbo un firi gi wan wan yo wonu ko win ni do kame har ku so mokta adamu mekine kaza do ayina ima zanose tamatama ne woni do ni inkire ton ton kwene Nigeria am win minisko kula yo na Nigeria sozo un senni naruka bene bonso minisko kula yo naruka soza yo un haraka wanu wanu un senni na bene kuna un la karkano un senni ndikere nyim fa yal kawlihi no in ko gonu ganna in kadi binisani un sozo bon makame dan kere se main kabite la karkano amu gonu gani in kadi binni abon la bar gonne ka ibaza no se tamatama de un indoni kebu kinzo marigante de goba inki kamme gbeterio o kambara gbenzo apprenti ona kangonko kweyo dendeni ne ya mwin garasa kan kinkwe giri kuna ibe kin kano kinkwe giri wa mwin awandu wente mwin garasa de kamba kwe awunti la gisigisio nsintiko inunye manaruka ismail se ka bara na mwin collective kamme gbetro mwin gbera mwin harkusfana mekine kaza tila gidigisio doa kame hamwin labari gwone ka ibaza nonse tamatama di unin doa ni kebo hinzo ka kirum mpe giro wa mwin garasa ka wikina sepe mwin releve de notu yo za numoro ka wikina anleini dia dindi uro i resulta mwin kado mwin tila odi sa ni maguna kwene mwin releve de notu sepe mwin nasara giro do binka no waranka kini doa mwin hamwin labari gwone ka ibaza nonse tamatama di wakti yaka kini labari fawan yo gwone kwa elfa tanko abaza nonse Christian, you know, come in or come on again. Unaruka, no more working can take for your tono, culpaiga. Zekaina, you know, saying with Labarigin Docuna. Labras in Teca, Iba Queen, and no saying, you know, Nasara Girubinka, no waranka kin ni Ido, and wing Garasa, back wing Garasa, Kachi Buhinzo, unque. Dea borwaran kasinti wan koboro na inganna zimne wan wan yoga kawki na departement na ibe departement weki ninka nyene igun na bene ganno akuna ba departement kulpay borwaran kasinti uka kirum mbara gonio bara ganna zimne wodi kuna na mawusa seraniko kamun de ibaza kasima na inwin boru ganna ne kame borwaran kasinti wodi kirum win daraja waranka kulpay ga asin no za weki nigu kakaru india iwin borgune waka kere aki goni gusan zonfa kulpeiga gusan weki ni iye nabana kawiki na 17.95 nyeno adu waranka kuna idi aka grasa denki bak gusan waranka kuna daraja waranka kuna nya kwedu kene aita andu waranka inkasi dome adunu aweki niye nabanna na wega kinigu yino kina 17.95 suivi ne ya wakakire akigunina inwin borugana ne kamme ekaduna banna boroboni india woku gana ya nansesirani ale borwaranka ne ya imbe sesirani odiga maka agari wukakiru ngonu gomnansi mwin kibu gwan wan kawki na public do kamme gonio gonun kuna ya kwene call preview bon kuna do anu koboro na kibu gona ka borfo kiru ya guna kibu go kan daki gomnansi mwin yan bon gonio kwe ko gonu kuna ne wa kulpa imbe kibu hin kare kulpa gonu ko yedi mwin gara sateno kamme gonu ko kire hinu no andu kage sadi an kai kulpa amfani ne gonu ko mare zai karo mwin boru waranka sinti odi borugu do kamme india boru sinti akwe du kene ya haita andu waranka inkasi banaka waranka nungonuko kiegi giro kamboka ni ante ambisaya sad bukata biyo ante maki goni kulpay beneme na meo amogo ni inwin para kwa alkario kuna inwin bene win garasa kamba kwe baki do kamena yesi win labari kere ibeni narana labari ka iba kwe nano se iba ka arukene no naruka investi do kame inwin para kwa investi uka kurum sharia win kiyo nyenu nte kwa kina faculté de droit et de la science politique para kun investi na ne ya imbeo kasima na ko kari tutuma kante faculté de droit et de science politique do kamme para kun investi na saragiru dubin kan na waran kakin nigu kakan na saragiru dubin kan na waran kakin nidu mina yona kwe ko barayo do mi manam za wo kan na sharia di kyo tutuma nhenu do mi anano aroni za nsinti kakwe na abinyo ni ya gibri bifo na firigi wanwan yuno huka kiru ngonu ku sharia mwinkie yu yunu te para ku investi do kame ntutuma mbineyi domi gusan zonfa kulpa iga za gusan wedu kiniye nabana kawo kina 67.55% za mahe na ka ndu faculté de droit do kame imu para ku investi do kame na ni ya din na nzemini gusan inza baka agar gusan inka nabana zama hena ka ndu nye gusan inza liga gusan fo kiro ya azam nyo ya anadu makwe mojine faculté de droit para ku investi do kamena nye imunu nye imani naruka professeur Mokta Adamu domikire ya kwe kuburo mwini duanye mwini harkusu nye hana meki neza kaki kimino di mbaza manam ndi ekaga kwe unu aromabine ilikuwe na sate uka kiron na droit di te uka na sheria mwinkie yote faculté de droit et de sciences politiques do kame kora ku université modi ka kimi arano ba ka ngon ko kyano india o ka kiron go licence 1 do kame halali nke o giri sinte giri kanta giri zante amuntila madunya o licence 1 di mbaka gari zama e kandu nyano gusan zon faculté ga za gusan wedu kinni iye na banna de ya mberoni o ka kiron ngonu master do kame mbaka agar kirundo ayakano kabisa naya kirundo zagu san zonfa kulpeiga zagu san wega nabana zagu san waku nabana zama hena ka mdu heza ya ni Mokta Adamu na haifo ya ana kwe kubura kikimino wakuna dei baza giri na giri mojine kweono fakute de droadi shereki yodo kame mkinkoku kari wanu wanu tiang kwe mojine kabisa na dea mojine likweo manam na mana mfoyo uka kiru na sharia mwinkie yote imu para ku investi edo waka me uka kiru mbara gunio uka mbongoza kiru ya hini kaku ukari wanu wanu yote yendu de ya kaa kiru mbine mku ukari kadwa yani giri fobana giri nkabana gunio no kiru mkwe kubara yu siga mbaka agari de kiru mbongo mwin garasa do mbaka atoni mwin master do si nzama tutuwa madu nyena ana kiru ndo waka me gusam zonfa kulpa iga za gusam waku zama hena ka ndu Mokta Adamu kabara na mwi professeur agonu kukibu ba mwi farinu warufo agonu kukibu ka sharia do kame mwi kiyo kawa kina faculté de droit di barututuma kinkwe ni ndo ba mbonsuza alma ba mwi farinu nyo de agonu kukwarenu zandeki sharia mwi kiyo no buro agonu kote aimano eka sharia ki magana biu mwogo na kwese nina abana mwogine kuyo mainikate hunanzeo mainikate sari biuda inka bame kulpai amfani halimada abaka kubaro tusu ntusu yonu bugu ntusu sari ni mwogine kuyo efosi mbongo anate liya naruka waka kiro ngonu sari ya kiyo doa kame kayo kina faculté de droit et de sciences politiques doa kame kwa raku universite Mokta Adamu professeur mwini doa ya gonu kukiboka mwogine kuyo gonu kote hibine nyo gonu kuhu hunanzibu mwareno mkulpa ise labari kere bon ibeni narana labari ka iba kwe nanose nyeno Nigeria mwini miniska kere okulayo na Nigeria kuna mwini lakarikanyo nyo okulayo kwen naruka sozo mwini sini na bene mwini miniska kere bon okulayo na sozo mwini sini na bene kuna mwini lakarikanyo liya ndikere kutonu nye mfaji deya ifo ya haka na Nigeria mwen minisi kukulayo na Nigeria kuna mwen laka rikanyo na sozo mwen seni ifo ya haka nara bine yeno gana inkari mainika bwete mefo mani ka kamme dankere se sadi pesere in nokam bayin kate gana in kadi zamanteo zeyo boro lalodi boro wiyodi teoris win alamari yadis win alamari amoru na gana in kadi mani ka kamme dankere se sadi dede teo ayin kate de ka kanna Nigeria awon minisko kulayo na Nigeria kuna win lakar kanyo na Nigeria metero Nigeria win sozo win seni kaka nara kutona kaka nara bene ganana nye bene I bene ganana miniska kira bon kulayo na bene kuna win lakar kanyo naruka sozo win seni Gildas agonkan abon agonu koki woka kimi gana inkari kamekango ba madankere se deliko eba abate sadi ma Azansi wan wan yo baru kerega. Sae mabi azansi fo mba ini ku temefo. Mwagine kuyo mahini kate. Anakinye rifonon ku unya kate. Unya kuba makame dan kere se kwenye Sari kwa sitere hino. Kwa sitere banani. Yoda hino. Na urkisine hino. Na kia amogonu ganna inkari bini. Numide eza ya kuyo kubaro. Nina abana ganna inkari kulpa mwagine kuyo ante. Ina dia. Meki nona ka idu nye kinki bame malabari kere bon nuka iba gubziri no sena. Labari ka iba dobu nanose nyeno oka kirongbe nzi ono mbara apranti yona ngu onuko kwe wan wan yodendeni. Ibe giri kuna kie inkano kinkwe uwin garasa de ya safu inkantewa uwin batore handuwe nte kawo kina oktobro. Nyeno mbakwe garasa di. Ya oka kirongbara apranti yo nyengu bama kwe garasa di muntila gisiyo asintiko. Deya imbe zabi fo atene yeno tila gisi gisi odi asinti imu nye imani. Nado kasu mela sisi domika megbetiro mwen ibera likawo kina kolektiv deza atizan. Para kuma alikari okuna sumela sisi Abdullahi. Yena kwe koboro mwen ibera kuna mwen ibera odi mwen afo amwen harukosu ina hato. Tila odi mwen gisi gisi ometa mwen sene kwe koboro yena kikimino tila odi gisi gisi o asintiko. Kibu wan wan yo gata kibine nyeno mfiso seje titiru, seje albarika, seje turu, seje ibe kutuku manga. Dia gata kina, dia noka nogu nakoyo, ka mbarak benzi wa mbara prantiyo, makokari muntila yo, ka wokibo ka mbakwe garasadi, baturo yi khandu wente, nasara jirubinka na waran kaki nidu o, makokari makwe kantilo gisi nindi. Dia wakti ka ngisi, ka mbatilo li tata, Zano di mafefe tilo alika kwenna baturi khandu wakaga ikwe kogonu anwen gibri warankaki nifo dea tila di tatayo ababini. Halma wakati di madukato sumela sisa gonu ko ba meke ko yan ko ba beyo uko kari tilafono. Nwa bayini kagisi tilafono bwenzi odi mbayini kagisi hidia gina mwen heo tila akitilasi tila di amogonu. Habandani? Maka agari kati seyi peri abuomu ni fotokopi anima amogo unu. Habandani maka agari kwenye tila ka patron naku ya debine kubabe kamekandan tila kontra abuomu ni anima amogo unu. Nya fijifwa abuomu kwe kogo unu fijida nisikulisiyo di anima abuomogo unu. Dee ya wakulpa ini anima niku ya debine kubabe no alika walirikano na patron no tekere nui noruni unu. Anaki uka densi kana kwe patron do sari ko ya debine kobe kwe tila gisi o. Aho patron ya aba kwe tila di gisi. Debine patron kire ukwe ya anhima patron win haki kontra win noru. Uno kire seya kulpay domi win shariaga. Dea kwe da dugara sadi anaki patron ya aba kwe ka win tila ka wikina atestasyon debine diplomu ta aho. Kuri seya nombano. Dea nduka toni ndoni anhima no patron kire di win haki patron win haki. Bwiro kame unase sae tila likire inka gisi san nababi ni kwe mateko di kulpa ise labari kire bon ibe ni nara ingi teknisi uka mteise watika neno anabate hal fatan kwa yakin unase doni wa kulpa ikrisi nabini ina kame da ino kama na aginde dia nekakwe kene yorubo madobu naruka yoruba kine dia kisuba bye bye
1: L'émotion plus intense.
2: La fréquence d'une vie. Fraternité FM.
3: Fraternité FM, il est 20h.